მე ვარ ერთი ჩვეულებრივი ტიპი. და პერამედით გამოკვეთილი მელანქოლიკი. შეთვის ჩვენი სიყვარული მხოლოდ ბავშვურის ღაპარია ვიცი. მაგრამ

თუკი ისევ გეშინიერ შემოდგომის ქარების თუ ზამთარშიც ემალებითო თუ არავის არ უჩვენე ეგ ლამაზი თვალები მაგ

გონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით. საოცარ მერებს ქმნის, მერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

ოხრის პირას ჩაეძინა ბებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვებედა მეკვლე ლექსა. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

0: არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

შიდა ქვეყნის კიდევ ეს მაინც უს შეხვდები და თვალს არიდე ვერ გარიდებს.

ხალს გარიდე ვერ გარიდე გულს მის მექალ ვერ გარიდე გულს

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.

0: კომპანიას ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank-ი MBC-ს გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არ აღმინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2 14 80 16.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 64 77 77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
0: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi webkhis tqausnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
0: daiqi akhali energiit ar gamotovo აბერში სექტემბრის თვეში თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში ჰაიერი ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო

0: საცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 3919.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე. ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30

0: 30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: თითქოს ისე ვატენებდერთა ეს ღამე ჩუმად მიხმო.

0: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
1: დაიწყო მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში. მოგესალმებით ყველას. საქართველოში 9 საათი 3 წუთი შესულდა და თქვენთან ურთიერთობას იწყებს ლევან გულბათაშვილი, იგივე გულბათი და შემოვნებით გავატარებთ ღირსპირო მონაკვეთს. რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, მხოლოდ იმ პირობით, რომ თქვენ გუნება განწყობილებას მუსიკალურად ავამაღლებთ. 1 2 10 100 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავარი თქვენი ჩართულობა, თქვენი რა თქმა უნდა ერთგულება ჩვენ ტალღასთან მიმართებაში და უცხოდ კონდეთ მომართული რადიო არ დაიდებდო დღე რომ იყოს ხალისიანი, პოზიტიური და რაც თავარია ქართული მუსიკით გაჯერებული. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორნა დილისიტის პარკებში, სადაც შეგახსენებთ რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. მაშას ეთერშია გულბათი და მოვისმენთ რიგით პირველ 9 საათიან დილისიც. მგზავრები საქართველოა, დილამშვიდობისა ჩემო. ჩვენო საქართველო არ დაიდარდოთ.
0: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საერო არ გაძინება რა.
1: გაირა.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. 9:40 წუთი შესულდა ჩვენ სამშობლოში და სწორედ ამ დროისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, ასე რომ ყურადღებით. დღეს მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ წვიმიან დღეს ვარაუდობენ, თუმცა ხანმოკლედ. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +28 იქნება, მესტიაში +16. ზუგდიდში +29 გრადუსამდე დათბება, ქუთაისში +31 ივარაუდეს, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26, ხოლო ფოთში +27 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, ბორჯომში, ახალციხეში, ხაშურში, გორში, თელავში +28 დაფიქსირდება, ცხინვალში +26, რაც შეეხება რუსთავს +30 გრადუსამდე დათბება. ზიანი და უნალეკო ამინდია დედაქალაქ თბილისში ნავარაუდევით ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამდროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23, რაც შეეხება ბათუმს, კათკათას +23 ფიქსირდება როგორც ქუთაისში. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი და სოფო ერქომაიშვილი გვერდება სიმღერით თბილისური შალახო, მცირე სარეკლამო რგოლს მოვისმენ და თხოვნებს შევხვდებით ერთმანეთს. ეთერში გულბათი არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
3: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად

0: მხოლოდ პესპეში.
1: მანქანის კიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება, ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
7: მოგესალმებით, მეგობრებო, დილამშვიდობის ვკითხულობ გზავნილებს და ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. მაშასე დავიწყოთ. გულბა დილამშვიდობის თქოთ გავშა დაბადების დღის სიმღერა, მიუძღვნათ ვაჟა ბაშარულს, რომელსაც დღეს აქვს დაბადების დღე. უსურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ოჯახში სიკეთესო. მეგობრებიო, კი ბატონო, მიულოცოთ ბატონ ვაჟას დაბადების დღე და რა თქმა უნდა მისთვის სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. რა აზრი აქვს ლოდინს ეს გავშით თხოვნებშიო? მარიამი არის ბოქოლიშვილი, წერილის ავტორი. კი ბატონო, ანუ ანდრი ჯოხაძის სიმღერაზე საუბარი, რატომაც არა. შემდეგი წერილი. დილამშვიდობისა, ლევანიკო, აბა ჭედავს დღეს ვაიბერი, იმედია არა. აბა როგორ ხარო, მეგობარო და კარგო ქართულობ ხო? მომასვენე მერე და კიდევ ჩამოვიარე მეჩენს ქუჩაზე, იმედია ამ კაპრიზზე უარს არ მეტყვიო. 12-ის ნახევარზე გავდივარ დღეს, მადლობა სულ მწვანეზე გელოს მრავალი წელი. ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გისურვებო. ასევე ჯანმრთელობა და ბედნიერება ჩემო კეთილო ქეთი, ქეთი გახლავთ. წერილის ავტორი ჩვენი უსაყვარლესი მეგობარი და მსმენელი, რომელსაც რა თქმა უნდა აუსრულებ მუსიკალურ სულს. ჯერჯერობით ვაიბერი ჯანზეა, ესე რომ ვთქვათ, არ ჭედავს და იმედია რომ ასეც გაგზელდება და შესაბამისად თქვენ წერილებსაც ოპერატიულად ამოვიკითხავ. გამარჯობა ლევან, გავუშვით ბუტე და ეძღვნება ყველას მადლობაო. გვანცა ექსეულიძე არის წერილის ავტორი. ბუტე რომ არ გვაქვს, არ ვიცი, მსგავსი სიმღერა არ მსმენია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე არავის მოუტანია. შემდეგი გზავნილი. გამარჯობათ, მინდა მოვისმინო რამე მხიარული სიმღერა და მეუძღვნა ბათუმში ეკას, მარის და ლიკასო. პატივისცემით დავითი, რამე მხიარული, მაგალითად აი ზღვასთან რო ასოცირდებოდა ეს. მოდი იყოს მაშინ ზღვა ღელავს. ზღვა ძირითადად ღელავს. და გიოხუთშილსაც აუცილებლად მოვისვენთ ჯეშმარიტად ქართული ტალღიდან. გარგით მეგობრებო, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები წინგველოდება თქვენ რჩეული სიმღერები. უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ მორიგ მუსიკალურ საათში. აუცილებლად შევხვდებით და მოკლედ რიგით მეორე მაცათიან დილის ციცაც მოვისვენთ. მაშინ გავშვით აკომელექიშვილის სიმღერაო. აუცილებლად, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკა, არ დაიდერდეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombarde sesqi, qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99.
1: Daiqi akhali energiit. Ar gamotovo avershi, septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali. Sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvabebistvis ganakhlebuli tavis movlis rutinit. Avershi.
0: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 88 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
12: თუ დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ნამდვილად არავინ მოვა, ნამდვილად არ აქვს აზრი ლოდინს, მაგრამ თუ კი არსებობს პატარა პროცენტულობა იმისა, რომ ისევ მოვიდეს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ღირს ლოდინად. ანდრი ჯოხაძე ხსნის ახალ მუსიკალურ საათს სიმღერით „რა აზრი აქვს ლოდინს“ 10 საათიან დილის ჰიტით.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოში 10 საათი 12 წუთია. ჯოშმერთად ქართული ტალღიდან გესალმებათ გულბათი და სწორედ მე წარმოგიდგენთ ამ შემთხვევაში დილის გამამხნევებელი სიმღერის ფარგლებში ჩვენი უსაყვარლესი მართა რამიშვილის ნამუშევარს, სიმღერა, რომელიც ეკუთვნის ზურაბ მანაგაძეს და რომელიც ჩაწერილია ცირაბ ზიშვილის სტუდიაში. თქვენთვის ჩვენს უდარდელ სცენაზე მართა რამიშვილი. ყვავილები თოვდა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G 577-71-66-72.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას ფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის საქართველოს 10:37 წუთია. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს და ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან შევიტყოთ თუ როგორ ამინდს გვერდებიან მეტეოროლოგები დღევანდელი დღისთვის. კალენდარზე 23 სექტემბერია, 4 შაბათი და დღეს დასავლეთ საქართველოში ცალკე რაიონებში შესაძლებელია ხანმოკლე დიწვიმოს. სოხუმში +28 იქნება, მესტეში +16, ზუგდიდში +29, ქუთაისში +31, ფოთში +27, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსამდე დათვება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ასევე წვიმან ავარაუდები, ზოგან ხანმოკლე, ზოგან მთელი დღის განმავლობაში. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში, გორში, თელავში +28 იქნება, ცხინვალში +26, რუსთავში +30 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უმნელეკო ჩაივლის და +30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +26-ია, რაც შეხება ბათუმს +25 გრადუსია. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ნათია დუმბაძე გვერდება სიმღერით ჩემი გულით, მცირე სარეკლამო რგოლი და თხოვნებს ხვდებით ერთმანეთს არ დაიდერდოთ.

0: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
4: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
5: Wildberries.
6: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-31.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
10: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
13: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

საქართველოსი 10 საათი 45 წუთია მუდარდელ ტალღაზე თქვენ მუსიკალურ სულებს ვასრულებთ და შესაბამისად ვკითხულობ იმ გზავნილებსა და წერილებს რომლებიც ჩვენამდე არ მობრძანებული. ხედავ რა მოთხოვნადია შენი მერეო ეს კარგი შესრულების გამოა სწორედ სიტყვები და მუსიკა შენ კი ისე იმღერე რომ სველის გულამდე მივიდა და გულში მოთავსდა. ეს ამ თავარი როცა კარგად მღერი ადამიანიო ლევან ნიკოლო მადლობა ჩემო ქეთი ამ შეფასებისთვის. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ და მოკლედ შეგიძლია შეიძლება მოითხოვო ხოლმე. ლევან დილამშვიდობის დაუგვიანი მგონი დღეს ჩემი პირველი შვილის დაბადების დღეა 29 წლის გახდა და გთხოვთ გავუშვათ მამაზის სიმღერა რა ჩვენ გაგიხარდებაო რუსკა ჩერქეზი შვილს ეძღვნებაო თინა ჩეწერის ავტორი მიულოცოთ რა თქმა უნდა შვილის დაბადების დღე ბედნიერება უსურვოთ ჯანმრთელობა სიკეთე და რა თქმა უნდა სიცოცხლით სავსე ცხოვრება რუსკა ჩერქეზი შვილს

რა უცნობად გაჟღერდება დაბადების დღესთან დაკავშირებით. ლევან ლაშარამიშვილის ვიქეიფოდ გაუშიდა გეძღნობა თქვენ და ყველა მსმენელსო გვანცასგან წერილი კი ბატონო. გამარჯობა გუბად, გწერთ კახეთიდან, გთხოვთ პაპას შესვლებით კარი გაიყურე უბერავს მადლობა წინასწარ გიორგიო არაფრის გიორგი მიღებული თქვენი თხოვნა და კიდევ ერთი წერილი ქობულეთიდან წერენ გთხოვთ გაუშვათ ნათო შანიძის შესვლებით ბიჭობა მადლობა კახაბერს და აზნაურ გოჩას ეძღუნებაო მადლობაო არაფრის მადლობა თქვენ კარგით უწყვეტ მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე ისევ და ისევ იუბილარებისთვის უნდა გაჟღერდეს მსგავსა წინა საათისა სიმღერა რომელსაც ამჯერად უკვე წარმოგვიდგენს გოგიტა გოგიძე სიმღერის სახელწოდებით დაბადების დღე რომელსაც 23 სექტემბერს დაბადებულ ადამიანებს მიუძღვით არ დაიდარდოთ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხარები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგცხინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის დარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
10: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
11: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
12: საქართველოში 11 საათი 5 წუთი შესულდა. მოგესალმებით უდარდელი ტალღიდან. ეთერშია გულბათი და სწორედ მე წარმოგიდგენთ აი ახლა საათის საწყის რიგით მესამე დილისით, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან. ნანა მესხი, ცისია მეტრეველი, გულის გული.

დიახ, მეგობრებო, ეს არის ნოტები, რომლებიც ჟღერს ახლა ჩვენ ტალღაზე, მხოლოდ და მხოლოდ გიორგი კუჭაძესთვის განკუთვნილი. დღეს გიორგი კუჭაძის დაბადების დღეა, ჩვენი უძმესი ადამიანის. გიო, გილოცავ, ბედნიერებას გისურვებ ჩემო ძმაო, ოჯახთან და საყვარელ ადამიანებთან ერთად.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და

0: ერთმანეთთან ერთად. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: დადო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ახალი ჰიტის დროა ჩვენ ტალღაზე 11:34 და ლევან ჯორჯიაშვილს მოუსმინოთ. მოდი და ერთად იყოთ ამილის პროგნოზით შევხვდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსთან ნავარაუდევს 23 სექტემბრისთვის დღეს დასავლეთ საქართველოს ცალკე რაიონებში შესაძლებელია იწვიმოს ზოგან ხანმოკლედ. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +28 იქნება, მერსთეში +16, ზუგდიდში +29, ქუთაისში +31, ფოთში +27, ოზურგეთში, ბათუმსა და კობულეთში +26 გრადუსამდე დათვება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ევარაუდეს. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში, გორში, თელავში +28 დაფიქსირდება, ცხინვალში +26, რუსთავში +30. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის დღე +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსი, ქუთაისში +30, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +26. ზოლება მუსიკალური ეთერი, ცისანა სეფიაშვილი და სახე საკმაოდ ნოსტალგიური სიმღერით შემოგვერთებიან. სიმღერის სახელწოდებით სტუმრად მეწვია. თქვენც თუ რა თქმა უნდა გაქვთ გადაწყვეტილი დღე გაატაროთ საინტერესოდ, ხიარულად უდარდელად ქართული სიმღერების ფონზე, გვეწვიეთ სტუმრად, თუმცა როგორც სტუმარი ნუიგზნობთ თავს ვინაიდან და რადგანაც ეს თქვენი ქართულა ჟღერადი ტალღაა, სადაც რა თქმა უნდა ისე უნდა იგზნოთ თავი როგორც საკუთარ სახლში. ჩვენ მოუწყებლობთ თქვენთვის იქ ყველგან, სადაც საქართველო და სადაც ინტერნეტია. რეკლამის შემდგომ თხოვნებში ხვდებით.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
17: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
19: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
20: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
1: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
21: დილამშვიდობის 11:45-ზე არდაიდარდოს ეთერში კლავას თქვენ მუსიკალურ სრულებს ვაშლებ. ეთერშია გულბათი და ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მოგესალმები გუბა, დიდი სიყვარული და პატივისცემით გავში ნინი ციკლაურის შესრულებით მზის სიმღერა. მადლობა წინასწარო, მანო არის წერილის ავტორი. მოვიკითხოთ მანო და დავფიქრეთ რომ სიმღერა უცხოებად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ მერე მადლობაო, თაზოსგან გზამბლი. მოკითხვა ჩვენგან თაზოს და მოკითხვა ქალბატონ ნანის დიდი სიყვარულით და სიმღერა რა თქმა უნდა გაჟღერდება თქვენივე თხოვნით. ბედნიერ და წარმატებული დღემისურებია გულბა ჩვენთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ახლა უსმენს არდაიდარდოს გავში ძალიან გთხო. დუეტ კოლორიტის შესრულებით პოპური მადლობა წინასწარ კეთი ხაჭაპურიძეს ეძღვნებაო. ბედნიერი დღე გულბათ გავში ლანდერ დევიძის მოეფეროთ ერთმანეთს მადლობაო. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. აბა რა ხდება ვაიბერში? არდაიდარდოს გაუმარჯოს, გაგიმარჯოთ თქვენ წამყვანებს და გაუმარჯოს ჩვენს მსმენელებსო. ძალიან გთხოვთ გავუშვით რამე სიმღერა თბილისზე, კოლორიტული და სასიამოვნოდ მოსასმენი. მადლობა წინასწარ კახაბერისგან გზავნილი, მოკითხო ჩვენ კახაბერს და სიმღერა თბილისზე გავუშვათ რატომაც არა. გულბათ გთხოვთ გავუშვათ დათო ხუჯაძის ჯანაია, გეძღნობა თქვენ და ყველა მსმენელსო. გვანცასგან გზავნილი, მადლობა წინასწარ მოკლედ მუსიკალური სრულის ასრულებისთვის ერთი თხოვნა მაქვს და გთხოვთ რომ არ მაწყენინოთო. ემიგრაციიდან გწერთ ვატო ბედინეიშვილი, გთხოვთ გაუშვათ ქუჩის ბიჭების შესრულებით ანგელოზ და ბავში და ჩემს მონატრებულ ძვირფას სიყვარულს ეძღნება, რომელსაც ვერასდროს ვეღარ დავიბრუნებო. მედია ბიწაძესო. სამწუხაროა ხო, ჩვენგან რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ, ის რომ ქუჩის ბიჭების ეს სიმღერა გავაჟღეროთ. კარგით მეგობრებო, კიდევ ერთი წერილი და უცხოთი მუსიკა გავაჟღეროთ ჩვენ ტალღაზე. თხოვთ გავუშვათ ბაღდათიო თადეოს ბუბაშვილია, წერილის ავტორი. მოდით აი ამ დროისთვის მოვისმინოთ თქვენ რჩეული სიმღერები და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უკვე შევხვდებით მორიგ საათში 12 საათიანი დილის სიტით. არ დაიდერდეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri satsvavit.
2: Haieri, nomer pirveli saqopatskhorebo teknikis brendi msoplioshi, romlis shezenas ekskluzivurad elitshi shezlebt. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების

0: ივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
5: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
6: არ დაიდარდოს ეთერში ხსნით მუსიკალურ საათს. საქართველოსში ამასობაში 12 საათი 4 წუთია. და სწორედ ამ დროისთვის რიგით მეოთხე დილისიტი უნდა მოვესმინოთ ამჯერად თქვენთვის. ამღერდება ლანდერ დევიძე, მოეფეროთ ერთმანეთს. საათის ბოლოს კი გავათამაშებთ ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს. არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში და გხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი

0: გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: მიყვე ვიგზას

არც ვიცი რას უბრალოდ ესაა არ ვევარ სხვას მე თქვენ გიცანი თქვენის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უბილეთოდ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ და ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ ჩემთვის აუ თქვენ გაიღვიძე არადა რა თქმელად გედინა თანაც რა მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენც არ მზადდებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარაუშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადიდებთ გალბატონო არ შეგირიგდა შეგირიგდება თაბა საწავა

გვაძლევს მხოლოდ ერთ შანსს, ნედავი გაიგებს ჩემ გულის თმას, ჩემს ფიქრებს ვადან ქარს, პატარა გოგონას მიბრუებს თავს, არც ვიცი რას, უბრალოდ ესაა არ გევარ სხვას.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ზაფხულში არე უფიქრებს, იმედია რომ შემოდგომა აუცილებლად დავარცხნის და დაალაგებს და ბედნიერად რა თქმა უნდა განაგზობთ ცხოვრება სტაბილურად და რასთავარია დაალაგებულად. 12 საათი 38 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ დღემშვიდობისა. უსმენთ ახალ ჰიტს, გელაგნოლიძე ღამის შოუს ბენდი ამღერდა. ჩეშმანდა ქართულ ტალღაზე სიმღერით რიარია, სიმღერა დასრულდა და ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის შევარაუდეს. არ დაიდარდოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დღეს 23 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს საკალურ რაიონებში შესაძლებელია ხანმოკლედ იწვიმოს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში პლუს 28 იქნება, მესტეში პლუს 16, ზუგდიდში პლუს 29 ივარაუდეს. ქუთაისში ჰაერი პლუს 31 გრადუსამდე გათბება, ფოთში პლუს 27 დაფიქსირდება, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი პლუს 26 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ წვიმაა. ნავარაუდები და ტემპერატურა შემდეგნაირად გამოიყურება: ახალციხე, ბორჯომი, ხაშური, გორი, თელავი პლუს 28, ცხინვალი პლუს 26. რუსთავში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირთადად უნალექო ჩაივლის დღე. ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 25 ამ წუთებში. განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი. გიგა მიქაბერიძე გვერდება სიმღერით მიშლიან ხელს, მცირე სარეკლამო რგოლიც გველოდება წინ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე უკვე როგორც დაგპირდით დილიდანვე ვიძახით ამას. უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ვიქტორნაში დილისიტი. საათის მიწრულს კი თქვენ მუსიკალური სრულები ასრულება. ეთერშია გულბათი, არ დაიტარდოთ.

0: ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა შვიცლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
8: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
9: მუსიკალური ვიქტორინა დილის სიტი ათამაშებს ჩვენი მეგობრისგან კავიასგან დაწესებულ ორ ბილეთს. დიახ, კინოთეატრი კავია გადმოგცემთ ორ ბილეთს. იმ შემთხვევაში თუ ჩემერ დასმულ კითხვას გასცემთ სწორ პასუხს და აბა ნახოთ ვინ ყავს ხაზზე. გამარჯობა. მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
10: მადლობა, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
9: კარგად, კარგად, მადლობა. მზად ვარ, ვითამაშოთ დილის სიტი.
10: ბატონო.
9: მოკლედ უნდა მითხრათ, რომელი სიმღერა გაჟღერდა 9 საათიანი დილის სიტის ფარგლებში. სამწუხაროდ გაითიშა, დავკრათ. ხდება ხოლმე ასეც. ვიმედოვნებ, რომ კიდევ მოახერხებს ჩვენი მსმენელი ჩვენთან დაკონტაქტებას. რა ხდება? რა ხდება და რატომ ხდება? 2-17-47-47 და სწორი პასუხის შემთხვევაში გადავცემთ მსმენელს ორ ბილეთს. რა ხდება, კაცო? რამდენი ზარი ითიშება? მე რო ჩხუბობ. აბა ნახოთ. იმ შემოგზანდა. გამარჯობა.
11: სალამი ლევანი, როგორ ახარ? გენაცვალე.
9: მადლობა, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
11: არაბის არა, გაიხარეთ სოციალში გორული.
9: აბა მოკლედ, ძალიან ცოტად რო გვაქვს, უნდა დამიფიქსიროთ სწორი პასუხი. 9 საათიანი დილის სიტი რა იყო?
11: 9 საათიანი დილის სიტი იყო მგზავრები საქართველოს.
9: ბრავო, აი ამიტომ დავსვი ეს კითხვა, რომ ვიღაც აუცილებლად ჩაიჭრებოდა, მაგრამ ვიღაც აუცილებლად გამოიცნობდა. მოკლედ,
12: ცხრასაძე როგორც
13: თავის იმნი გონია რა ბატონო
12: ტრადიციულად იმნი გონია თქვენ მაგრამ ეგრე არ არის თაყაოში რომ ამული გაყაო
13: ნათქო ეს ბალადი ხუთიადი ხუთიადი მასალებელი ვარ და ხოჭი
12: ბატონო მიშა ხო კი ბატონო მოკლედ ძალებული ხუთიანი ჯობდა მე მგონი დღევანდელ 10-იანს რა
13: 10 მასალი დადები თან 10 კლასი წაიჯობდა 12-იანს
12: ხო აუცილებლად იმიტომ რომ იყო საბაზისო ნული კლასი
13: მოსამზადებელი მაგრამ
12: ხო რაღაცა. Ну, в ყოველ შემთხვევაში მე 11 კლასი დაამთავრე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ხო იმ 0 კლასთან რაღაც თანაფარდობაში ნამდვილად მოდიოდა. ის ძველი 10 კლასი და ახალი 11 კლასი, მაგრამ ეს უახლოესი 12 კლასი ჩემამდე არ დადის.
13: ხო.
12: აა, მოკლედ, გილოჩავთ ორი ბილეთი თქვენია.
13: დაიხარეთ. შეიძლება ეს სიმღერა
12: გამარჯვებულისთვის შეიძლება. რა მოვიცი?
13: მეტი აურელის სიმღერა მინდა ის ბახუცმა მიყოლია.
12: კი ბატონო, თამრიკო მეჭიაური, ხო?
13: იახ.
12: კი ბატონო და მიუძღვნით.
13: მადლობდით. მიუძღვნი შილაში ჯაბას, ასევე მიუძღვნი ვაჟას თამაზაშვილს, თემს მაკაცებს, არდაიდაძეს, კაიმსმენელებს, დავით გერგეშელიძეს, ლევან ბახუტაშვილს, იურის და ყველა ქალბატონებს, რომლებსაც უყვართ არდაიდაძო.
12: გაიხარეთ, გაიხარეთ დაგემშვიდობები და სიკეთეს გიზურებთ.
13: გაიხარეთ, მადლობთ, კარგად დაგემშვიდეთ.
12: აბადროებით, დროებით, გავაცილეთ ხარზან პატრიცემული და თხოვნების დროა.
14: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969673030. ეს არ დაიდარდოა.
9: ხონები, ხონები და ხონები ჩვენ უდარდელ ტალღაზე, რაც აბედნიერებს ჩვენ ერთგულმცველს, აუცილებლად ახლა მიყოფ ხელს. ნახოთ აბა რა სიმღერების მოსვენა გვინდა. ხოთ გავშოთ ამრიკო მეჭიაურის ბახუსმა ამიყოლიაო, ალიკა მეზრუშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, აგერ ჩვენ მოსვენომაც ითხოვა და ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ხოთ გავშოთ ხუჩა მაღლაკელიძის შესრულებით, ქეებს ვიწყებ დილიდან პატასგან წერილი. რამაზის ეძღვნება ლოცო. ასეთი წერილია. კარგით. მოგესალმები გუბად, გურიდან გისვენთ დიდი სიყვარულით. ჩოხატაურლებმა მოგიკითხეს და გაუში ძალიან გთხო ჯგუბანის ელანძეო, თუ შეიძლებაო. მადლობა წინასწარო არაფრის კონსტანტინესგან წერილი. მოგიკითხოთ ბატონი კონსტანტინე და დაპირდეთ რომ სიმღერა აუცილებლად იქნება. ხო, რაც შეეხება გურიას და გურულებს, ჩემგანაც დიდი მოკითხვა ჩემო ძვირფასებმა. შემდეგი წერილი მოგესალმებით, მინდა მოვისმინო დათო გომართელის თბილისური პოპური, მიუძღვნი ციქარას და მანჩესტერზე გადაფსიხებულ მადონასო. არქით იყოს ასე თქვენ როგორც გსურთ. მოკლედ უცხოტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე. ბედნიერება, სიკეთე და სიხარული მისურვებია თქვენთვის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ავერში.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო

0: ორებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizi.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორჯი 577-611-76-62.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეკიპს.
6: გაწუხებთ კუჩის ნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი ამასობაში საქართველოს 13 საათი 36 წუთია. ნუცა ბუზალაძე შემოგვერდება ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერით მინდა ბედნიერი ვიყო. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე კვლავაც გიყვებით ამბავს ამითან დაკავშირებით სინოპტიკოსების ნავარაუდებს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: სამეთი საათი 41 წუთი დაპირებული ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდით ეთერში და ნახოთ აბა როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღისთვის ვინაიდან და რადგანაც უკვე მომდევნო საათებიდან მომდევნო დღის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან. მაშინ ასე შეგახსენებთ რომ დღეს კალენდარზე 23 სექტემბერია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იცვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება, სოხუმში +28 დაფიქსირდება, მესტეში +16. ზუგდიდში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ქუთაისში +31 დაფიქსირდება. ფოთში +27, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსით მოს ვარაუდობენ. ადმონაცულთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში აქაც წვიმა ნავარაუდები, ზოგან ხანმოკლე. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში, გორში, თელავში +28 დაფიქსირდება, ცხინვალში +26. რაც შეეხება ქალაქ რუსთავს +30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისში ზიანი ამინდია ნავარაუდები, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალეკო დღე. +29 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა, ამ დროისთვის კი ჩვენ და ქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება +ით, ქუთაისში +32-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +25 ფიქსირდება. მცირე სარეკლამოს გოლი მოვისმინოთ და უკვე უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ჩვენ კი მორიგ საათში შეხვდებით ერთმანეთს, სადაც 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს სიამოვნებით აასრულებს გულბათი, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, დაგველოდეთ და ერთად რა თქმა უნდა მოვისმინოთ თქვენი რჩეული სიმღერები ხონების ფორმატში 2-დან 3-მდე. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა. არ დაიდარდოთ ეთერში.
4: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39 39.
5: ჰაიერი

0: ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr, დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი. გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღემშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და განსაკუთრებით მათ, ვინც ახლა შემოგვერთდა, ვინც რა თქმა უნდა გადაწყვეტს რომ მიიღოს მონაწილეობა თხოვნებში, მე მზადვა რომ მივიღო თქვენი სატელეფონო ზარები 2017-57-57-ზე, ასევე თუ გსურთ რომ დაგვიმოკლეთ ექსტურ შეტყობინოთ, ესეც არ არის პრობლემა, Viber და WhatsApp SMS ნომერი აქტიურია 596-96-7000 და ჩვენი Facebook კედელი, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ პოსტები და თქვენი სასურველი სიმღერები გთხოვოთ. მაშა ასე თხოვნები შუადღის ეთერში გახსნათ გამომცხადებია, ეთერს უძღვება გულბათი და რიგით პირველი ზარიც განხორციელდა 2017-57-57-ზე. გამარჯობა. მადლობა, კარგოთ, მაგრამ ძალიან ცუდად გესმის თქვენი ხმა.
1: ეხლავე კარგად გაიგებ ჩემს
0: ხმას. აი, ესე ჯობია.
1: კი. ასე ჯობია.
0: თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: მე კარგად ვარ. გულბათ შეკითხვა მაქვს და არ ვიჩენით თუ არ ამის შესახებ.
0: აბა.
1: აი, რაც ჩამოვედი კახეთიდან, ახლა ხან ჩამოვედი, რადიოში ხმა მოდის გვიან, ტელეფონს ჩვეულებრი და რადიოში ხმა ცოტა გვიან მოდის. რომ დავამთავრებ საუბარს, ჩემი ხმა კიდევ მესმის ხოლმე და რა მოხდა?
0: აბა, ინტერნეტით უსმენთ თუ პირდაპირ FM-ით?
1: არა, პირდაპირ ეთერით.
0: პირდაპირ ეთერით თუ უსმენთ, რაღაცა რამდენიმე წამის დაგვიანება წესთან უნდა იყოს, 1-2 წამი უნდა იყოს მაქსიმუმ.
1: არა, მეტია, მეტია.
0: არ ვიცი, რატომ ეს არ ვიცი.
1: დასამაგიეროდ ჩემი აზრით, ხმა აღარ დაემთხვა ამ რადიოს ხმას, ის წვიმილი აღარ იქნება, რომელიც ხშირად გაწუხებ თხოლმე.
0: ალბათ ხო, შეიძლება, არ ვიცი, ეს
1: საკუთრომ გაკეთდა ეს, მე ასე
0: ვგულ. არ ვიცი, საერთოდ როცა რადიოში რეკავს მსმენელი, უნდა დაუწიოს რადიო მიმოდებს, რომ უფრო ხარისხიანი კონტაქტი შედგეს წამოსა და მსმენელს შორის.
1: მაგრამ ზოგი ვერ უცხებს ხოლმე არ იცი და ახლა ისია დაყენებული, რომ მე მგონი ეს პრობლემა აღარ შეგაწუხებ.
0: გაიხარეთ. აბა, რა ვქნათ, რა შეგერა მოვისმინოთ.
1: დაწუხება სიმღერას აბა ნახავ მიხიკო ზაქარიაშვილის სირაჩხანას. ეს ადრე იყო ხოლმე, ახალ ჩანას სერია შედარებთ, სანამ მე კახეთში წავიწოდი.
0: სირაჩხანა, კი ბატონო.
1: კი. ამ სიმღერას პირველი ქიენ მოგიძღნი, შემდეგ სიმღერას მოუძღნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხათუნაც ორივას იგივე თორელას მოიკითხა დიდი სიყვარულით, ნაზიბროლა კახუკიძეს, იზო მელუას, ალბათო ლალის მოიკითხა დიდი პატივისცემით, ჩემ კახემ მეგობრებს მიუძღვნი ამ სიმღერას, დათო გერგეშელიძეს, მისე მასწავლებელს იურის მოიკითხა თავის ოჯახთან ერთად, ატომ მიუძღვნი ჩემ მეგობარს ნაიკლს იგივე მიხეილ კალენდაძეს და ამათ თანადებით ყველას კითხულობს, ვინც გვისმენს, ყველას მიუძღვნი. ასევე მომკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს, ჩემი შვილიც თავის ოჯახთან ერთად ემიგრანტიას ცხოვრობს, ყველას მიუძღვნებს ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს განუკაცრებს და კარგად
0: იყავით, დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდო და აბა დროებით ბედნიერით. დროებით, დროებით. გულბათ, გამარჯობა, მინდა მოვისმინო გია სურამელაშვილის შესრულებით სიმღერა გაპატიებ. მადლობა წინასწარ ნიკო რამიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, დღემშვიდობისა უსაყვარლესო წამყვანო გუშინ იყო ბატონ დათო გერგეშელიძის ქალიშვილის დაბადების დღე, მინდა მივუწო და უსრო რომ მოსწრებოდეს მის შვილთა შვილს ისეთი შემართებით როგორც ამჟამადაა. ასევე არ დაიდარდოს ერთგულმსვენელს შვილიშვილი, შეეძინა ხათუნა ბულბულს, მიულოცო და უსურს ყოველივე საუკეთესოს, მსურს გააჟღროთ დაბადების დღის სიმღერა ნინო ჩხეიძის პატივისცემით. იზო მელოა, მადლობა წინასწარო, მიულოცოთ დავითს რა თქმა უნდა თავისი ქალიშვილის დაბადების დღე და ასევე მიულოცოთ ხათუნა მღებრიშვილს იგივე ბულბულს, შვილიშვილი შეძენა, ბედნიერება უსურთ მათ ოჯახს და საამაყო გაუზარდოთ ღმერთმა. კარგით, მოდით მოვისმინოთ ორი სიმღერა და ორი სიმღერის შემდგომ კლავას დავრუნდები ეთერში, რათა განავგზოთ ხოვნების საათის ბოლომდე. არ დაიდარდოთ მიშა ზაქარიაშვილის ირაჩხანა და გია სურამელაშვილის სიმღერით გაპატიებ თუ გაპატიებ.

0: საქართველოში 14:19-ია, გრძელდება თხოვნები და მორიგი მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმები გოჩა, როგორ ხარ?
1: კარგად თავადება.
2: კარგად, მიხარია რომ ზოგადად გამოჩდი ისე ჩვენთან ერთად ხარ და ჩვენ შორის რომ არაფერი მორჩა.
1: არა, როგორ გეკადრებ გასულ მე და შენ, მე მგონი ხარებადაგოგიასავით
2: განოყრელი როგორია? ხარებადაგოგია. მე აქეთ აღმოსავლეთში, შენ აქეთ დასავლეთში.
1: კი ბატონო, აი. მომწონს ეს შემართება.
2: აბა რა, გოჩა, რა გესამომება, ჩემო ძმაო და კარგო კეთილი ადამიანო.
1: მოდი, ყველა იმის ხოლმე პატრიოტული სიმღერა, პატრიოტული სიმღერა, გიორგი ჯმუხაძის
2: შესო. აჰა. ჯმუხივით ბიჭი ავამღეროთ, გიორგი ჩვენი ოქრო კაცი.
1: ცოტი არა დევის არ არის.
2: ხო, გიორგი ძალიან ჩერი ბიჭია, შეთაშობის. აი მისე რაღაცა მე ცოტა
1: აი ბოლოს კარგია
2: ასიურა ახალეს
1: სიმღერა რო გააკეთა
2: სულიცი იკი როგორ არის აუ მაგრამ
1: აი არ ვიცი ეგეთი სიმღერებია თავს არის სიმღერა არა მაგალად მინდოდა რომ მაგდერიო ცირასა გამოვიდეს რა მან ყოფილი ხო
2: მაგრამ ხო ჩვენამდე არ მოსულა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო
1: ეს
2: ფერადოსნა ხოლმე მაინც აღწევა გადაგა. ბამ, რა თქმა უნდა, თუ
1: შეამონება. ხა შემოგშია ეს გემრიელი,
2: მოდი შემოგვიდონ ეს
1: პატარიოტ
2: შენ დამალე. მადლობა. შეიძლება ვიანი დაგხვდეს. დაიხარე, ოჩე, დაგემშვიდობები და სიკეთეს გისურვებ. დაიხარე,
1: მადლობა.
0: აბა დროები, დროები გავაცილეთ ხასთან, გოჩა. ორი სიმღერა გველოდება, პლუს ამ ყველაფერთან ერთად. ცირესა რეკლამო გოლიც გაჟღერდება, ვინაიდან და რადგანაც კომერციული ჭრა აუცილებელია. რათა თქვენ იყოთ ინფორმირებული მეტად მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციებთან დაკავშირებით, ამა თუ მიმართულებით და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ჩვენი დღევანდელი იუბილარებისთვის ნინა ჩაიძის სიმღერა გაჟღერდება დაბადების დღეა, ჩვენ კი აუცილებლად ვაგზავნებთ სადაც ბოლომდე თხოვნებს.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადგმული მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი. ხარისხის ნიშანი.
5: Wildberries
6: e produktsiis mravolperovani assortimenti qoveldghiurat millionobit adamias ertnairad akharebs. Wildberries e aertianebs.
7: Zarmatebuli biznesi pirdapir kavshirshia Ardaidardostan. 2 38 30 30 darege da Ardaidardo.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-9-86-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღემშვიდობის 14 საათი 31 წუთი და მორიგი მსვენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში, რომელსაც აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ ლევან, როგორ ხარ?
0: მადლობა, მადლობა, კარგად ხარ, როგორ ბრძანდებით, როგორ გიგიტყვით?
1: არ ვიცი, არა გვიშავს, კი ვართ კარგად, თქვენ ოჯახში ხო ხარ? ყველანი კარგად.
0: კარგად გძნობთ, აუს ძალიან დიდი მადლობა მოგიწვისთვის.
1: ლევან, მინდა თქვენი სიმღერა ქრიზანთემები.
0: ქრიზანთემები,
1: ხო, და ლევან, ეთერს გარემიდა თქვენთან გასაუბრება.
0: კარგით, კი ბატონო, ხო ყველაფერი რიგზია.
1: ხო, რაღაცა მინდა და მიტო.
0: კარგით, კი ბატონო. მოკლედ, მაშინ ეთერში დავამშვიდობოთ ერთმანეთს თუ გავაჩუქოთ სიმღერა?
1: ხო, აგა ვაჩუქებ სიმღერას ყველა რადიო მსმენელს, პირად პირველ რიგში თქვენ.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, გაიხარეთ, იცოცხლეთ. აბა, ბედნიერად და დროებით.
1: დროებით.
0: ასე და ამგვარად ქრიზანთემებს მოვისმენთ უახლოესი 4 წუთის განმავლობაში, თუმცა მეორე სიმღერაც უნდა გავაჟღეროთ და ვნახოთ აბა რა სიმღერებს ითხოვს ჩვენი ერთგული მსმენელი მესიჯების სახით. გამარჯობა გულბათ, პატივისცემით კითხულობთ მცხეთიდან, ძალიან გთხოვთ გაუშვათ მერაბ შეფაშვილის თეატრიდაში. მადლობა მამუკა ჯაფარიძეს, მეუძღოთ გასაკუთრებულად, რომ ემიგრაციაში მყოფსო. იბატონო, ელენე და ზოიკოს ეძღნობათ ნატოგელაშვილის და ლუკა ჭოხონელიძეს შესრულების ჩამჭიდე ხელი. მადლობა წინასწარ პატივისცემით ნინო. და კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გავუშვათ რამე მხიარული სიმღერა ვიკას, მეუძღოთ კახეთში ტენგოსგანო. კარგით, ორი სიმღერა მოვისმინოთ და ორი სიმღერის შემდგომ კვლავაც განვაგზავნოთ ხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდებდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokar-ის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Georgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokar-ის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokar-ი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე

0: ევროპული ხარისხით.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510.
3: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
4: 2-37-47-47.
5: დარეგეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ეთერში ათხოვნები შუადღემ შვიდობის საქართველოში 19:51 წუთია და მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში. გამარჯობა. ალო.
1: ალო, გამარჯობა ელბანი.
0: მოგესალმები, მოგესალმები, როგორ ხარ?
1: კარგად თავად, თავად?
0: კარგად, მადლობა, გაიხარე. აბა რა სიმღერას მოისმენ?
1: გეხვეწები. ლაშა გრონტი, მონაწილეები ხარ ფიქრე?
0: კი ბატონო, რატომაც არა. მოისმინე ჩვენ მუნიჩერესი ლაშა შესრულები, ძალიან ამას სიმღერა, მონაწილეები ხარ ფიქრე? კი ბატონო, მეუძღვენი მოიკითხე.
1: ამ სიმღერას თქვენ მოგვიწუნდა თქვენ კოლექტივს. მე ვიცნისეთ, ადაიდათი სიმათი
0: ისწრებს. ყველა
1: მოიკითხოთ. ვენი თანამშრომლებს ყველას იმათაც მიუძღვით.
0: ძალიან დიდი მადლობა ჩემი ყველა კოლეგის სახელით და დაგემშვიდობები.
1: კარგად ნახვამდი. კარგად.
0: აბა, აბა დროებით მაშასე გავაცილეთ ხაზიდან. პატივცემული ჩვენი ერთგული მსვენელი, მისივე თხოვნით მოვისმინოთ სიმღერა. მონატრები ხარ ფიქრებს და კიდევ ერთ ჩართოს მოვასწრებთ. არ დაიდერთოთ.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისურვებთ. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

0: მოთხოვნები დასასრულს მივახლოდა, თუმცა კიდევ ერთი სატელეფონო ზარი შეგვიძლია მივიღოთ 2017-57-57-ზე და შესაბამისად ამით უკვე შევწყვიტოთ ზარების მიღება.
1: გამარჯობა.
2: შუადღემ
1: შვიდობის, მადლობა ნანიკო, კარგად ვარ, შე როგორ ხარ?
2: კარგად, კარგად, მადლობა უფას, კარგად.
1: ძალიან კარგი, აბა, უცბად მითხარი რა მოვისმინოთ?
2: მოდი თაკოს უბრალოდ მოვისმინოთ და მოგისმინე შენ და ყველა ერთი უსმენოს დაგემშვიდობები წარმატებები.
1: მადლობა და შენს ბედნიერი დღემდე გისურვო.
2: კარგად, მადლობა, გაიხარე. წარმატებები.
1: ასევე, ასევე დროებით. დასრულდა თხოვნები, დრო ფაქტობრივად ამოიწურა და მოდით მოვისმინოთ თაკო მელიქიშვილს სიმღერით უბრალოდ და გთხოვენ აქვე თამუნა ჩადუნელის სიმღერა გაუშვითო. გთხოვთო. შენ გაჩუქე, მიშკა არის წერილის ავტორი. კი ბატონო. გთხოვთ გავშვათ თამრიკო გვერდითელის შესრულებით ციჭაბუკი, მადლობა მადონა რეხვიაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო. გამარჯობა გულბათ. მინდა მოვისმინო ბაჩო რამიშვილის ახალი სიმღერა მიყვარხარ, რომელსაც მიუძღვნით ჩემს ფერია გოგოს. სიყვარულს და ერთადერთს განუმეორებოს ჩემი გულის ბაგაბუქსო ლილესო. კი ბატონო, არჩილისგან გზავნილი კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გაუშვათ თამრიკო გვერდითელის ციჭაბუკი, ანუ ისგან მეორე და მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები დასრულდა თხოვნები. წინ სასიამოვნოდ გასატარებელ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ. რა თქმა უნდა, არ დაიდარდოს თან ერთად დროებით.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
4: ყელი მткиვა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 611 76 62.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: მან ხარის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდებს. ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-08-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.gr.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.

კვლავ დიდი აცდუნება, ალბათ მებადება, სახლში არ დაბრუნება, რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებოდა.

0: ჩვენ მოუწყებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითარდოთ.
1: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ბედნიერი დღე ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს, თეკო იწევს რა თქმა უნდა მუშაობას, იმისთვის რომ მთელი დღე გქონდეს ბევრი პოზიტივით, სიხარულით და სიყვარულით გაჯერებული და საღამოს ეთერი გაგრძელდება. ღამის 10 საათამდე თეკოსთან ერთად. ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის.

0: შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
3: გავიცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 24 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში 21 გრადუსი, 16 ელოდება მესტიას, ზუგდიდს, ქუთაის ფოცსა და ბათუმს პლუს 22, 20 გრადუსი კი ოზურგეთში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ზოგიერთ რეგიონში არის წვიმა მოსალოდნელი ახალციხისა და გორში პლუს 25 გრადუსი 23 ელოდება ბორჯომს ცხინვალს 24 თელავში 23 გრადუსი იქნება რუსთავში პლუს 31 და თბილისი მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი ასევე ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა კი პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება ანა ვაშაკიძე გაჟღერდება ანა ვაშაკიძის სიმღერა სიყვარულზე მეტი ხარ მე კი მორგი მუსიკალური საათიდან შემოგეცდებით მანამდე კი რა თქმა უნდა უწყვეტად საათის ბოლომდე მოусმენთ ჩვენ საყვარელ ჭეშმარიტად ქართულ სიმღერებს და ერთად შევიფრინოთ განსაკუთრებულ განწყობას ამინდის პროგნოზით გავიგეთ და ასევე ამ დროისთვის 15 საათსა და 12 წუთზე თბილისში მეგობრებო პლუს 29 გრადუსი ფიქსირდება.

0: გადაიდებს ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს. დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomshi vepkhis tqaosnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე ესხი სკაპში, გადაიხადე ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: არ დაიტარდო.
1: ახალი მუსიკალური საათი დაიწყო, მეგობრებო, თეკოსთან ერთად ვაგრძელებთ ხიარულ ეთერსთან უსმენ ჩვენს აყვარელ სიმღერებს. ამ დროისთვის მერაბ სეფაშვილი შემოგვერცდა სიმღერით შენ ხარ ყველაფერი. წინ გველოდება აფიშა და გავიგებთ თუ სად რა ღონისძიებები არის დაგეკმილი, ასე რომ დრო

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო მუსიკალური აფიშით და ნახოთ სად დრაგონიზებები არის დაგეგმილი და ინსტრუმენტული მუსიკის კონცერტი ელოდება თქვენ თელ ავის დრამატულ თეატრში მუსიკალური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში 24 სექტემბერს 19 საათზე. ასევე ფესტივალის დახურვა უკვე მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის თელავში დახურვა იქნება 26 სექტემბერს 19 საათზე თელავის დრამატული თეატრი, სადაც სამ დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრი მაგარი ღონისძიება დაიმართა და ჯერ კიდევ წინ არის ორი ღონისძიება. აბას ტრიბიუტი თქვენ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში წარმოგიდგენ სანახაობრივ მუსიკალურ წარმოდგენას, რომელიც ლეგენდარული შვედური ჯგუფის შემოქმედებას ეძღვნება. შესრულდება აბას სხვადასხვა პერიოდის ცნობილი კომპოზიციები, რომლებმაც მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი დაიმკვიდრეს და მონაწილეობენ მუსიკალური თეატრის სოლისტები და დასის მსახიობები. ასე რომ ეს არა ჩვეულებრივი საღამო, გამართება 28 სექტემბერს 20 საათზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. სიმფონიური მუსიკის კონცერტი კი 3 ოქტომბერს არის დაგეგმილი კახეთის მუსიკალურ ცენტრში 19 საათსა და 30 წუთზე. ჯემალდე ცისენა საფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს კპირდებიან გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასთვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება ჯემალ საფიაშვილის 60 წელის სცენაზე. ესეთი არაჩვეულებრივი ღონისძიება 4 ოქტომბერი 20 საათი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში. ჯაზის საღამო კახეთის მუსიკალურ ცენტრში 10 ოქტომბერს 19 საათსა და 30 წუთზე გელოდება. ასევე კამერული მუსიკის კონცერტი ყავეც კახეთის მუსიკალურ ცენტრში 15 ოქტომბერს 19 საათსა და 30 წუთზე.

0: იქნება და ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა მეგობრებო აბესალომ და ეთერი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში გელოდებათ 16 ოქტომბერი 19 საათი იქნება დასაწყისი ნამდვილად გამორჩეული და საუკეთესო ღონისძიებები არის დაგეგმილი და ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი ყოველთვის ბედნიერ დღებს გისურვებთ წინკი გველდება ჩვენი საყვარელი ქალაქური სიმღერა ვაჟა აზარაშვილის შესრულებით დღეები მიდიან თქვენ კი არ დაითერთოთ
1: საკონცერტო აფიშა ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ავერში.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: პირისითი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: კვირის ჰიტი მოვისმინოთ, თათო არჩვაძის ალუბლები.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ. ხვალ 24 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა, სოხუმში 21 გრადუსი, 16 ელოდება მესტია, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 22, 20 ოზურგეთში იქნება ფოცსა და ბათუმშიც 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა იქნება, ახალციხისა და გორში პლუს 25 გრადუსი, 23, ბორჯომსალოდება ცხინვალს 24, 30 გრადუსი იქნება თელავში, რუსთავში პლუს 31. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი აქვს, მოსალოდნელი ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. 16:00 და 33 წუთზე კი თბილისში პლუს 29 გრადუსი ფიქსირდება.
4: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: Yeah.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადალბერტოს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს კვამში რა დაქრობენ მზერას დარდიანს, შეეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის, გააბოლებენ და ბახუსის ფრთები დაქრეან.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა მეგობრების შესრულებით ვინო და ქალები ანდრეი და

0: რეკლამა.
1: ვიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomši vepkhis tausnis 15 nomerši dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovloboši gaitsema chven samive filialši discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
1: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: დაყრუნდა ძროხები.
1: შარტევერი არ დაიდანა და არ დაყრუნდები.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18.

საკაკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ჩვენებური სიყვარულის უფევს ტრადიციული სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართული არ დაიდარდოთ ისედაც არ დაიდარდოთ აბა

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავიცნოთ ამინდის პროგნოზ, მეგობრებო. ხვალინდელი დღისთვის, ხვალკი 24 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში მოსოლოდნელი არის წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში 21 გრადუსი, 16 ელოდება მესტია, ზუგდიდსა და ქუთაის პლუს 22, 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ხოლო ფოცსა და ბათუმში 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსოლოდნელი, ახალციხესა და გორში პლუს 25 გრადუსი, 23 ბორჯომსა ელოდება, ცხინვალს 24-30, თელავში იქნება, რუსთავში პლუს 31. და ბოლოს თბილისი, მზიანი ამინდი არის ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. აჩი ფურცელაძე და გაგა ჯიქიძე შემოგვიერთდებიან გადასარევი სიმღერით, მინდოდა მეთქვა. მე კი სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, მანამდე კი დატკბით ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერებით. არ დაიდარდოთ, ურთიერთობას თეკო განაგრძობს.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მარტოა ძნელია.
1: ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან

დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი.

0: ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარგვისთვის ჩარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჩარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჩარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარგვებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერს 14-80.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არ დაიტარდო.
1: ჩემი ბავშვობის დროინდელი ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი სიმღერა შემოგვერთდა, რომელიც ყოველთვის ლამაზ მოგონებას მახსენებს. აჩიკო მეფარიძე და ლელა წურწუმია, დამიბრუნე სიყვარული.

0: არ დაიდარდოა.
1: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი? გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
2: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ 18:12 შესრულდა საქართველოში და დაგიბრუნდით მუსიკალური აფიშით. მეგობრებო, გავიგებთ ერთად თუ სად რაღონის ზებები არის დაგეგმილი და მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი თელავში გრძელდება ჯერ კიდევ და ხვალ 24 სექტემბერს 19 საათზე გელოდებათ ინსტრუმენტული მუსიკის კონცერტი 24 სექტემბერს თელავის დრამატულ თეატრში. და თელავის დრამატულ თეატრში ფესტივალის დახურვა, მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი 26 სექტემბერს 19 საათზე ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ღონისძიებით დაიხურება. ფესტივალს წარმოგიდგენთ კლასიკური მუსიკის ცენტრი, ასე რომ კიდევ ერთი ლამაზი საღამო გეულდება თქვენ 26 სექტემბერს 19 საათზე. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში კი ნაბას ტრიბიუტი გელოდებათ. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენს სანახაობრივ მუსიკალურ წარმოდგენას, რომელიც ლეგენდარული შვედური ჯგუფის შემოქმედებას ეძღვნება. შესრულდება აბას სხვადასხვა პერიოდის ცნობილი კომპოზიციები, რომლებმაც მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი დაიმკვიდრეს, ასე რომ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 28 სექტემბერს 8 საათზე გელოდებათ ეს ღონისძიება. ახედის მუსიკალურ ცენტრში კი სიმფონიური მუსიკის კონცერტი არის დაგეგმილი 3 ოქტომბერი 19:10 და 30 წუთი. ეს ყველაფერი კი 34 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემდგომის თბილისის ფარგლებში მოხდება. ჯემალ სეფიაშვილი 60 წელის სცენაზე ქუთაისის ლადომისხიშვილის თეატრში ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს გვირდებიან. გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყოველთვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება, ქუთაისის ლადომისხიშვილის თეატრში 4 ოქტომბერს 8 საათზე იქნება დასაწყისი. ასევე კამერული მუსიკის კონცერტი არის დაგეგმილი 15 ოქტომბერს 19 საათსა და 30 წუთზე კახეთის მუსიკალურ ცენტრში. და მოკლედ ესეთი იყო, მეგობრებო, ჩვენი მუსიკალური აფიშა. იმედი მაქვს გავაგადგებათ ეს ინფორმაციები და არაჩვეულებრივ დროსაც გაატარეთ თქვენთვის ძალიან ძვირფას და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. გიტოვებთ ქალაქურ სიმღერას, ქართული ხმების შესრულებით, ავადავარ, არ დაიდარდოთ.
3: საკონცერტო აფიშა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწლავით.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა 1 თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გზანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
7: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-71-76-72.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. კრედიტი ბარიერების გარეშე.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: City სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: მოდის ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 24 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში 21 გრადუსი, 16 მესტია სალოდება ზუგდისა და ქუთაის პლუს 22, ასევე 22 გრადუსი დაფიქსირდება ფოთსა და ბათუმში, ხოლო ზურგეთში 20 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა იქნება, ახალციხისა და გორში პლუს 25 გრადუსი, 23 ბორჯომსალოდება, ცხინვალს 24, 30 გრადუსი იქნება თელავში, რუსთავში პლუს 31. და თბილისი მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, თბილისში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება ხვალ დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის 18 საათსა და 42 წუთზე ჩვენს დედაქალაქში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ჩვენი ეს ადის ვარსკვლავები შეგგვიცდებიან სიმღერით გამარჯობა აფხაზეთო შენი და სულ მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი ვებგვერდის მიმოხილვით, ასე რომ იყავით ჩვენ.

0: რეკლამა.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 99 99. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი G.
17: დიახ მეგობრებო, არ დაიდარდო წერტილი G-ზე. შეგძლიათ მოგვისმინოთ 24 საათის განმავლობაში ყველგან, სადაც ინტერნეტია და ასევე ამოიკითხოთ ინფორმაციები ქართული შოუ-ბიზნესიდან. რადიო არ დაიდარდოს და გადაცემას პრემიერა თაკოსთან დათო კენჭიაშვილი სტუმრობდა, რომელმაც საერთაშორისო პროექტებზე და წარმატებებზე ისაუბრა. პირველ ქართულ ჩინურ კოლაბორაციაზეც და საუმოვლო გეგმებზეც განდო მსმენელებს ეს ყველაფერი და გადაცემაში ნამუშევრის ანათებს და ჯეირანის პრემიერა შედგა, ასე რომ შეგიძლიათ ვრცელი ინტერვიუ და თავად ეს სიმღერებს მოისმინოთ ჩვენს ვებგვერდზე ardaidardo.lg. ასევე ლევან ჯორჯიაშვილის სიმღერა მოდი და ერთად ვიყოთ, კომპოზიტორ ნოდარ ნიკოლაიშვილის სიმღერის ახალი ვერსია გაჟღერდა, რომელიც შეგიძლიათ აქვე მოისმინოთ და გადაცემის ჩანაწერიც და ასევე ნახოთ ბორის და სოფო ბედიების დაძმის არაჩვეულებრივი შესრულება. მათ დუეტში წარმოგვიდგინეს ნუგზარ ვაწაძის ცნობილი სიმღერა იძინებს მზე და მაყურებლის დადებითი შეფასება დაიმსახურეს. შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ხელოთ ჩვენს ვებგვერდზე ardaidardo.lg-ზე. რაღა თქმა უნდა, ბევრი საინტერესო სიახლეა. ასევე შეგიძლიათ გადავლოთ თვალი ნუდარდელ ათეულს, სხვადასხვა სიახლეს, ტოპ ვიდეოები ხელს და მოკლედ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს აერთიანებს ჩვენი ვებგვერდი ardaidardo.lg. რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება. მორიგი მუსიკალური საათიდან კი იწყება 3 საათიანი მუსიკალური თხოვნები. მეგობრებო, ველოდები თქვენ ზარებს ტელეფონის ნომერზე 2-77-57-57-ზე და რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp

0: და ვაიბერში 596-16-7000-ზე თქვენი მუსიკალური სრულები კი აუცილებლად ასრულდება. ასე რომ გელოდებით, მუსიკალური თხოვნები იწყება სულ რამდენიმე წუთში თეკოსთან ერთად.
1: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში, არ დაიდარდო წერტილში. არ დაიდარდო წერტილში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ხოდა სანამ დროა არი ჰარალი.
1: აი, ამიტომ გენასვალეთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ G 577 36 62 72.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
2: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: ოუპს არ დაიდარდოს.
1: ხოვლები არ დაიდარდოს ეთერში.
0: ხოვლ საღამო.

0: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა. ვიწყებთ მუსიკალურ თხოვნებს და რეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა თეკო, როგორ ხარ?
0: მოგესალმები ნანა, კარგად შე, როგორ ხარ?
1: მე არაჩვეულებრივი ვარ, ფანტასტიურად.
0: ძალიან კარგი. აბა რა სიმღერა გსურს?
1: მერე მერე.
0: გუბათის მერე მერე.
1: იახ. იყოლი შენ მოგიწვნი?
0: იმადობა.
1: მოვიკითხავ ხათუმას, დიდი სიყვარულით და მათ თამადობით ყველას მოვიკითხავ, ვისაც ყოველთვის ჩამოვთვლი და ვისაც ვკითხულობ, ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ და გემფიდობები კარგად წარმატებით.
0: გაიხარე, ავა დროებით ბედნიერად. სპეციალი გავაცილეთ და რა თქმა უნდა მეგობრებო, შეგწერთ ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე იმისთვის, რომ თქვენი მუსიკალური თხოვნები ასრულდეს. და ნახოთ, გადავხედოთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდს, ვის რა თხოვნა აქვს ჩვენთან. შევიჭრიტოთ. ვიყოთ აქტიურად მთელი ამ 3 საათის განმავლობაში, იმისთვის რომ ჩვენი მუსიკალური თხოვნები ასრულდეს. აბა, თეკო, სალამი, როგორ ხარ? გთხოვ გავუშვა ჯაბა ქარსალაძის დაგელოდები, მადლობა წინასწარ. კი ბატონო, ეს სიმღერა ჩამოგვერთდება, თქვენ კი დარჩით ტალღაზე, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს თქვენს განწყობაზე. დროებით.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: ჯაბა ქარსელაძე შემოგვიერთდა სიმღერით დაგელოდები. მუსიკალური თხოვნებიც გრძელდება და ველოდები თქვენს არებს 2-17-57-57-ზე. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე. დროებით.

0: დარეკეთ 2 37 47 47 ითხოვეთ და აგისრულებთ
1: დიახ, მეგობრებო, თუ დარეკავთ 2 37 47 47, აუცილებლად აგესრულდებათ ყველაფერი მუსიკალური ხოვნა. მივესალმოთ ჩვენს მორიგმს მეინელს, გამარჯობა.
2: გამარჯობა,
1: ბატონო იური, როგორ გიკითხოთ, როგორ?
2: კარგად, თქვენ როგორ ახართ? ჩემო კარგი.
1: გადასარევად, როგორ შეიძლება ცუდად იყო?
2: როგორ ახართ, თუ ყველგან?
1: დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
2: კარგად,
1: მადლობა. აბა, რა სიმღერა გვიდა?
2: დაბრუნდა სიმღერა.
1: ო. მ? რომელი სიმღერა?
2: ამავე
1: ძაღლს. აა, მე მეგონა მითხარით და ვერ გავიკე.
2: არაჯერ ახლა ვიცი. მოიგე სიყვარული სახში როგორ წამეღო.
1: აა, დიმყარი სამ სიმღერას.
2: სიყვარული სახში როგორ წამეღო, გონი ეგეთი სათავე აქვს.
1: შენი წილიო თუ ჩემი წილიო?
2: არ ვიცი, ეგრეა, ან შენი წილი სიყვარული სახში როგორ წამეღო.
1: შენი წილი სიყვარული სახში როგორ წამეღო? მე მოდი ჩემი წილი მოვწეფნოთ.

0: აბა მინდი თუ არა და ყაზე და
1: ჩემი წილი სიყვარულიო. აბა ეგეც სიმღერის ვიპოვო მე.
0: ვარა ახლა ძანაც ნუ
1: ხო.
0: ეს ისეთ და ფასი ვერ
1: აღდგა და სხვა პრობლემა.
0: ბოდი მაშინ თაკო სიმღერა გაუბრალოთ უბრალოდ.
1: თაკოს უბრალოდ, კი ბატონო.
0: ამას მიუძღვი ნანას, დიდი სიყვარულს ეს სიმღერა უყვარს.
1: ძალიან უყვარს ეს
0: ხათუნას.
1: აჰა.
0: ორვას ხათუნა ბულბულს. მიშა მასალებს შილდაში. დათო გეგეშელიძეს, ლევანს მოვიკითხავ თავი ოჯახთან ერთად და დაგემშვიდობებით, შემოკარგო, კარგად იყავით, ბოდიში რომ ამდენი გაწვალეთ.
1: აიდა დაწვალება, აბა დროებით ვეძდიათ. კარგად, კარგად, ბედნიერი მშვიდობიანი დღეები თქვენ, თაკო მელიქიშვილი შემოგვეცდება სიმღერით უბრალოდ, ასევე კვირისიტი გაჟღერდება მეგობრებო, რომელიც SMS-შიც გთხოვეს დუეტი ლეონის მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარებლი და ასევე ახალი ჰიტი შემოგვეცდება. მოკლედ, გრძელდება პოზიტივი და მხიარულება უდარდელ ტალღაზე.
2: სიკეთე და ხალისი გებით. ყოველდღე. ეს ხო არ დაიდარდოა.

0: დაიჭირე?
1: იი, დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: გამსიჭერს ეს ხალხი.
1: რადიო არ დაიდარდოს. ბიჭო.
3: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაიტარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა აბდაიდაროს ეთერში.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

ქართლის თბილისური პოპური ჟღერს ჩვენს ტალღაზე მუსიკალური თხოვნები გრძელდება მეგობრებო გელდებით ეთერშია თეკო და რეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2 37 47 47

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და მორიგი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: სამშვიდობისა ეკო,
1: სამშვიდობის ეგერ გიკითხათ.
2: კარგად ვარ, კარგად. ეხარია რომ შემოდგომის ამ წნარ გამშვენიერ საღამოს ესაუბრები, არ დაიძარდოს შვენიერ სამყარო.
1: დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
2: ხო, რაც შეეხება სიმღერას, ორი სიმღერა ხო შეიძლება საღამოს თხოვნებია?
1: არა, მხოლოდ ერთი სიმღერა.
2: აჰა, მხოლოდ ერთი. კარგი, იყოს მხოლოდ სიმღერა. ასე მოდი მოისმინოთ სტუდიან დროს პროექტი მონაკრება. ამ სიმღერას პირველი ქსელ მოგიწვნი, შემდეგ მიუძღვნი სიმღერას ნინო ჩემს ერთგულ მეგობარს. ხაჩუნა ტოროვას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით იგივე ტოროლას. ასევე მიუძღვნი სიმღერას ნაზიბროლას ახოკიძეს, იზო მელუას, ალბატო ლალის მოიკითხავ დიდი პატივისცემით. სიმღერას მიუძღვნი ჩემს კახელ მეგობრებს, დათო გერგესელიძეს, უშინშვილის დაბადების დღე ქონდა და ჯერჯერობით ინფორმაცია არ მქონდა გუშინ და ჯერჯერობით ვერ უკავშირდები, როცა დაურეკავ პირად ტელეფონზე, მიულოცავ. ასევე მიშა მასწავლებელს, რომელიც ბოლო დროს ხშირად გამოდის და მკითხულობს ხოლმე, იურის მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ესეი კალანტაძეს ჩემს მეგობარს და ამათი თამადობით ყველას, ვინც მე მკითხულობს, ვისაც მე ვკითხულობ, მოვიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას უსურვებ სავრცელობას, სიკეთეს, ყველაფერს დაუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ, ამადროებით, ბედნიერი დღეები თქვენ. სტუდია ანდროს პროექტი შემოგვერთდება სიმღერით მონეტრება და ასევე ერთი SMS თხოვნა ავასრულოთ. გამარჯობა თეკო, როგორ ხარ? გაუშვი სულიკო ღაღაშვილის სხვისი წილი სიყვარული სახლში როგორ წამეღო, მოგიწვნი შენ და იურის წინანდალში. კი ბატონო, დროებით.
0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართებით.
5: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
6: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: გაქვს ოქროს სალონბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: ითხოვეთ და აგისრულებთ.
2: დაგიბრუნდით მეგობრებო და ვრეკავთ 2 37 47 47-ზე ამ მუსიკალურ საათშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი საყვარელი მონაკვეთი მუსიკალური თხოვნებისა გრძელდება და მოდით ჩაბა მორიგ მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა თეკო, როგორ ხარ?
4: მადლობა, კარგად. თავად როგორ გიკითხოთ?
3: მადლობა, გისმენთ, ხელი საღამოდან. ძიარონებს თქვენი ეს გაგონება და
4: ძალიან დიდი მადლობა. უზავად მიხარიათ, დიდი მადლობა თქვენ. აბა რა სიმღერა გესიამოვნებათ?
3: მოდი ეხლა მოვისმინოთ ლაშა რამიშვილის თუ გაიკვირვებ. აი ცოტა ძვირი სიმღერა, მაგრამ ჩემთვის ეფექტი საყვარელი.
4: ნამდვილად ძალიან კარგი სიმღერაა ლაშა შესრულება.
3: მე ვუძღვნი ჩემ ქვეყანას, ჩემ საქართველოს, ყველა მსმენელს მოუძღვნი და მშვიდობიან
4: დიდი მადლობა თქვენს ბედნიერ დღეებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
3: მადლობა.
4: დავატრავებით ბედნიერად.
3: დროებით.
2: კარგად ზანდებოდეთ. აა გავაცილეთ

ჩვენი მსმენელიც აქვე ერთი SMS-ით ამოვიკითხოთ. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ თამუნა მიქელაძის ვერ შეგელევი. მადლობა, ვარაფრის. გავაჟღერებთ ამ სიმღერასაც. თქვენ კი კლავეც გელოდებით, მეგობრებო, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე. დაგიბრუნდებით მორიგ მსმენელთან ერთად, რომელიც დარეკავს ტელეფონის ნომერზე 2 37 57 57 ზე. არ დაიდერთოთ.

0: დაიჭირე?
1: იი, დაიჭირე.
0: იცოცხლე, მეც დამიჭირე.
2: გამსიჭერს ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდოს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
19: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
20: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
19: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი.

0: საღამო მშვიდობისა თეკო საყვარელო წამყვანო მინდა გააჟღერო ლაშას ვიქეიფოთ მიუძღვნი გუშინდელ იუბილარს ბატონ დათო გერგეშელიძეს ძის ქალი შვილს მოვიკითხავ ყველას რომლებსაც არასოდეს არ ვავიწყლები პატივისცემით იზო მელუა მოგენებით მილოცვა ჩემგან ბატონ დათოს ქალი შვილს საღამო მშვიდობის თეკო ეკაკვალიაშვილის დაასხი მიუძღვნათ ქალბატონ გიული ღვინიაშვილს მის მზრუნველ მეზობელ ქალბატონებს თამადად წოდებულ სუსურებ მხნე ობას ჯანმრთელობას და გამკლავდეს ყველა სირთულესო. ძალიან კარგი მოკითხვა ჩვენს თამადას და მოდით ახლა კიდევ ერთი მსმენელი გავაყვანოთ ხაზზე. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა,
0: როგორ გიკითხოთ?
1: კარგი, მადლობა.
0: ძალიან კარგა, დიდი მადლობა.
1: თეკო მოსულა.
0: მოსულა, თეკო მოსულა, მოგიკითხავ შენ თეკო უსაყვარლესო. თუ ხო არ გინდა შემთხვევით?
1: თუ უნდა, მადლობა. თუ
0: უყარს. კი ბატონო, თუ შემოგვიერთდება ჩვენი პატარასთვის.
1: ჩემ პატარა.
0: გაიხარეთ. გაიხარეთ.
1: მეორე აღარა.
0: აბა ჩვენი პატარასთვის დაუშვათ ეს გამონაკლისი.
1: აა გამონაკლისი.
0: ნახვამდის, აბა ბედნიერად, კარგად ზანდებოდეთ. გავაცილეთ ჩვენი მსმენელი ნატო მეტონიძეს მოუსმინოთ სიმღერით თუ.

0: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ვისთვისაც ახალია დამთხვეს წარსული. მარადიული ქართული მუსიკა ყველა თაობისთვის. ამბავა ეს ხომ არნაიტოა. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prostavitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokari Sadgurebshi, Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar Jgupi shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokari sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: ვაგზალებთ მუსიკალურ თხოვნებს 20:49 წუთი შესრულდა თბილისის ტროით მეგობრებო და 2:27:47 ელოდება თქვენს ზარებს. რა თქმა უნდა, SMS-ებით უნდა ამოვიკითხოთ, რომელსაც გწერთ რადიო არ დაიდარტოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. თეკო როგორ გიკითხოთ, გთხოვთ გაუშვათ ატმიცხები რომ მიყვავილებს, ეცხუნება ხაშურში ყველაზე ლამაზ მზია ლილი ბების 5 წლის დანიელის განმადლობა მშვიდობიანი საღამო გაიხარეთ მოკითხვა თქვენ ყველას. გამარჯობა გაუშვით აბოვოქრებულ ზღვაში გატარებ ლაშარამიშვილის შესრულებით. მადლობაო არაფრის. თეკო მოგესალმები, გთხოვ გაუშვა ფატი ბროლაშვილის მე რომ მენატრება ძალიან გთხოვო. იწუნება თაიას. კი ბატონო, ეს სიმღერები აუცილებლად შემოგვერთდება სრულ საათამდე და ახალი მუსიკალური საათიდან ისევ შემოგიერთდებით იმისთვის, რომ მორიგი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე, არ დაიდერდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული აღებაბების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. Geocolor G 577 71 76 72.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნესის უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
0: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
16: 2-37-47-47
17: დარეგეთ. 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
18: ალბათ მეგობრებო, მუსიკალურ თხოვნებს ახალ მუსიკალურ საათში, რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთი მსმენელი უნდა გავეყვანოთ ხაზზე, რომელიც რეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47. გამარჯობა.
19: გამარჯობა, შეკრა, როგორია?
18: გესმით ჩემი ხმა?
19: ე, ალო.
18: მოგესალმებით.
19: სალამი, შეკრა, როგორია? კარგად,
18: კარგად, თავად როგორ გიკითხავ?
19: რა ვიცი, ჩამაგე, ჩემო ეთეში ხაზე, რატო დაიღოთ დამწყობაზე. ძალიან ენერგიას ვა.
18: გაიხარ.
19: ოცხო უსმენ არ დაიდარდოს, არ დაიდარდოს. ვერჩი ვა.
18: ძალიან კარგი. რა სიმღერა გინდა?
19: მოდი, რომ ორი მუსიკა შეიძლება?
18: ერთი სიმღერა.
19: აა, ერთი სიმღერა, მაშინ მაშინ მოდი დავუშვათ ლა ლამაზი მუსიკა, იყოს ნეოკლასიკური ტირა. აა, იყოს ამ მუსიკას მიუძღვი.
18: რომელი სიმღერა მეგრული?
19: ცირა.
18: ცირა. აჰა, კარგი.
19: ცირა. ამას მეუძღვი ჩემ მონაწილეულ ადაიდატოს, ადაიდატოს ვენელებს, ნანაცა შეტიკოს დიდი სიყვარულით გავგზავნი ახეთში, შემსაყვარე დედაშვილს, ასე მოკლა დავით გესევიძეს და თაგვანებით მიიღოცა შვილის იუბილეს, ასევე არწივს მოვიკითხავ, ჩელდევას მოვიკითხავ, მოვიკითხავ ეთერი დებოს, მოვიკითხავ ხათუს, მოვიკითხავ ასევე ჩვენ თამადას გამოკლებს ჩვენს მენეს და მოვიკითხავ ასევე ჩვენ თანამშრომლებს ბათუმის ოფის ბიზნეს ყველა თანამშრომლებს ბიზნეს სიყვარულით ყვავილების სექციის თანამშრომლებს მოვიკითხავ ბერიჯის ქუჩაზე ბათუმში ასევე ჩვენ პატარა ოჯახი აით და ყველას მოვიკითხავ და მიუძღვნი ამ მუსიკას, ასევე მოვიკითხავ ჩემ ქობულებს, ყველას მოვიკითხავ სულებს ქობულებს და მიუძღვნი ამ მუსიკას ჩემ სოფლის მაცხოვრებას, მეური მოვიწვნე კიდევ და უფალმა დაროცეს და გააცილოს. ეს შეძობიან კარგი ეს გისურვებ,
18: პანდემია
19: უკეთესი გაქცელებოდეს, ჩემო კარგიო და ასე და

0: სანუყრის მენები რომელსაც ახლა გზაში არიან და ჩენჯის მენე მინდა მოვიკითხა ჩემი კრიტები ნინი აბაშიძე და ქიჯა კალანდარშვილი დიდი სიყვარული და შილებიანი გადაადგილება უსულო მათ
1: დროებით კარგად კარგად დროებით ეთერ კაკულიას ცირა მოვისმინოთ მეგობრებო ასევე შემოგვერთდება ლაშა რამიშვილის მყერ თაბობოქრებულ ზღვაში გატარებ რომელიც გვთხოვეს SMS-ებით და ქალაქური სიმღერაც გაჟღერდება.

0: არი დარკო ფული
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდარდო
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდიდა არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
3: ბევრი იარა თუ ზოგა იარა, არ დაიდარდო შენც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო.
4: გურეკეთ 2-37-57-57.
5: მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდით, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ამოვიგითხო შეტყობინებებით და ასევე გავიყვანოთ მსმენელის ხაზზე. ნახოთ, მოგესალმებით, ღრმად პატივცემულო და ამავდროულად რეკორდსმენო თეკო. რეკორდსმენი რატო არ ნეტა, მართლა მაინტერესებს. თეკო, გთხო, გაჟღერო გუროს. რატომ, რატომ? იბატანო. რადიო არ დაიდებს Facebook გვერდზე, ახლა მიყვებით და ნახავთ, რომ სამუსიკალური სურვილი აქვს. თუ შეგიძლიათ, გაუშვათ ჯგუფი ბანერის ზაფხული სიმღერა, ახალი სიმღერა გთხოვთო. კი ბატონო, დღეს გთხოვთ ანრი ჯოხაძის სიმღერას, ნებისმიერს გთხოვთ გაუშვათ. კი ბატონო, აუცილებლად გავაჟღერებთ ამის სიმღერასაც და მოდით კიდევ ერთი მსმენელიც გავიყვანოთ ხაზზე. ჰავ ნახოთ, ვინ შემოგვიერთდება. გამარჯობა.
6: გამარჯობა,
5: თქვა. მოგესალმებით, რადიო მიმღებს, ცოტათი დაუწიოთ ხოლმე და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება.
6: ბა? ხო, ხო ისმის.
5: კი ბატონო, კარგია. როგორ გიკითხოთ?
6: ალო.
5: დია, მე მესმის თქვენი ხმა, თქვენ თუ გესმით?
6: ალო.
5: გესმით ჩემი ხმა?
6: ო, ახლა ისმის.
5: აჰა, ძალიან კარგი, კი ბატონო. როგორ გიკითხეთ?
6: არა მისოს, ცოტა, მიცეო.
5: კარგად უნდა იყოს, რა სიმღერა გსურთ?
6: ეხლა მიზოდა, მე ესა გამეხსენებია ჩვენი ზურა დოიჯაშვილის სიმღერა, მელიქიშვილის გამზირი.
5: კი ბატონო, ზურა დოიჯაშვილის მელიქიშვილის გამზირი, არაჩვეულებრივი სიმღერა. გამიხსენოთ, მოსმინოთ და ჯეგზეთ გაჩქოთ.
6: ვის ყველას, ვისაც უყვარს ეგ თვითონ მომღერალი, საცხალი კარგი კაცი იყო და ყველა რა, ყველა რადიოსადენს, ვისაც უყვარს ეს რადიო და თქვენი თქვენი ძესაც ჯგუფი პიანოთ.
5: დაიხარეთ, დიდი მადლობა. აბა, კარგად ზანდავადეთ, ბედნიერი დღეები თქვენ. კარგად. ეს გავაცხადეთ მსმენელიც, მოусმინოთ სიმღერები გუროს რატომ შემოგვერცდება, ასევე ზურა დოიჯაშვილის სიმღერით მელიქიშვილის გამზირი. არ დაიდართოთ.

0: კვირისითი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ყველგან სადაც საქართველოა რადიო არ დაითარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
2: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელი ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: გავიდა წელი რა ვქნა თუ ისე არა ხარ ჩემი ჩამჭიდე ხელი შენთან მინდა
1: გრძელდება მეგობრებო ჩვენი მუსიკალური თხოვნებით თეკვარის კლავას თქვენთან ერთად შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 96 7 000 დავნახოთ ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს არ დაიდარდოს Facebook გვერდს უნდა შევჭიტომ გადავხედოთ აბა მოგესალმებით თეკო, გთხო გაუშვათ ვაიმე ჩამჭიდა ხელი, კი ბატონო, რომლის ფონზეც გავდივართ ჩვენ. ასევე ითხოვენ თამნა მიქელაძის ვერ შეგელავი გაუშვი გთხოვა, აუცილებლად არ დაიდართო.

0: ხოვლები არ დაიდანდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
1: მოგესალმებით, 21:45 წუთი შესრულდა და ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთი რადიო არ დაიდანდოს პირდაპირ ეთერის თხოვნებისა. მივესალმოთ, გამარჯობა. უი, რა კარგი წარდგენა გავაკეთე არა და ამას გათიშავდა ადამია. აი, როგორი წარდგენა ჩამივარდა. აბა, მოგესალმებით. უი, აბა, ვინ არის 2-27-47-47-ზე? მოვითხოვ მსმენელს, რომელსაც ეთიშება ზარი. აჰა, კიდევ ერთი შანსი მიცეთ, მეგობრებო. არა, ვერ მივეცით შანსი და თამუნა მიქოლაძის ვერ შეგელავით, უნდა შემოგვერთდეს, მაგრამ კიდევ ერთ მსმენელს გავიყვანთ ხაზზე, რომელიც დარეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-27-47-47-ზე. აქვე გადავხედავ შეტყობინებებსაც, რომელსაც გწერთ, როგორც რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-7-16-7000-ზე. მოგესალმებით, თეკო, მინდა სალომე ზვიადაძის ხანიყო და ხან არა, გთხოვ გაუშვიო. კი ბატონო. და ბოლო SMS-ც უკვე Viber-ში. ნახოთ. ვინ არის? მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხო ჩემი უსაყვარლესი დეიდა და დეიდაშვილი ნინო არევაძე და გთხოვოთ გავუშვათ სიმღერა ვასიკო მელექსიშვილის უშენოდ მოკვდები. აუცილებლად. მოკლედ, მეგობრებო, 00 ჩვენი ურთიერთობაც დასასრულისკენ მიდის. თქვენთან ერთად იყო თეკო. ყველას ბედნიერ, პოზიტიურ, ხალისიან დღეებს გისურვებთ და გემშვიდობებით. შაბათამდე, შაბათ დილის ეთერში შევხვდებით მე და თქვენ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, არ დაიდარდოს მთელი ღამის განმავლობაში და დღეების განმავლობაში გრძელდება ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები და დიდი სიყვარული თქვენ და მე. არ დაიდარდოთ ხამე მშვიდობისა საქართველო. თეკო იყო თქვენთან ერთად მთელი ამ დროის განმავლობაში. გიტოვებთ თამუნა მიქალაძეს სიმღერით ვერ შეგელევი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სადაც საქართველოა. რადიო არ დაიტარდო.
1: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ჭუთი არი დარდო ფული უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდარდო
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: დადღია დღეს ვიდეო.
1: ორ შაბათი.
2: ესე იგი, სპექტაკლი არა მაქვს.
3: სამაგიეროდ მაქვს იდეა. ავიღოთ ხველი, კიტრი, პამიდორი, დავოცვილი 8 ნომერი და არ დაიდარდოს ჩავუჭდეთ. ყველაზე უდერდელი ტალღა. არ დაიდარდო.

უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში, არ დაიდარდო წერტილში.

შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა

რაცამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს მე ყველა სიმ

დღითი დღე შენითრობა მკლავს ყველაფერი რაც გამაჩნდა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხუმ არ დაიდარდოა

არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.

არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.

საქართველო გვისმეს. მთელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველო არ დაიდარდოთ. კვირისიტი სპონსორია.

0: ქართველთა გენი ქართველთა უტოლვა ფრთაგაშიერ თავისუფლებისკენ ეს მხოლოდ ცეგვა არ არის ეს ქართული სისხლის ყივილია ქართული ხასიათის ბობოქარი მრავალფეროვნება არ დაიდარდოთ ქართველმა ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

ჯერ იყო სიტყვა, ზღაპრული სიტყვა, ქართული სიტყვა. მას მოხვა ჰანგი, საოცრად კარგი ქართული ჰანგი. და ყოველივეს მოხვა მრავალი, რწმენა სიკეთე ბრძოლა და შენი ღიმილი. ღიმილი, რომელიც არჩენდა, ზრდიდა. ღიმილი, რომელიც ქართულ ჰანგს ქმნიდა. მაშინაც, დღესაც, ხვალაც და ზეგაც. და ჭეშმარიტად ქართული ტალღით ვიაროთ ერთად აწყ და მარადის არ დაიდარდოთ.

ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.

0: მოდი ჩემთან ჩემო კარგო მოვიაროთ ბაღნარი თუ არ არის გულის სავსე არ გამოვა ნარნარი მოდი ერთად მოусმინოთ სალაღობოს გულიანს აქეთ იქეთ ყველგან არის სადაც ქართველს უვლია
1: ყველგან
0: სადაც საქართველოა არის არ დაიდარდო

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიგეგმოთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. რატო?

მოვლედან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მინდა გითხრა მიყვარ ხარკი ყვარ ვარდასე გავა ეს სამთარიც პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაპერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

ვერიდან ზვივა ეს წარმოუდგენი ლენაკავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილვარს კლავს გევხარში გავი მოვედი მიდაკითხრა მეყვარ ხარკი ყვარ ვარ და ასე გავაესამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვარ

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

ჰაგური ჰაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

გინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება დალიე და ეს ხოვრება ზღაპრად მოგეჩვენება.

მარტისთვია შენ შენს ხასიათს შველის აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით შენ ნუკრი ხარ შველისა ეგ ნუკრობა შველის გაწყენინე და მაინც

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ას

ზომად მყარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა, როცა უკვე ერთად აღარ ვართ. მორჩა, მართლა ყველაფერი მორჩა.

0: მიყვარს ძმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელანდება. ცბადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ბურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვიძისავსე ჩურები. Радлер гомов захи, ай мес,
1: ай ес мис цхоба.
0: А вер ти кидо чамо, чеви гипи
1: мис цхоба. Самаден чама, самаден сама. Хвах ругор каузе. Мешиня патоно. Паде гагискедес мусе.
0: Ау, я дриер гамбол захи, ай мес.

0: ამა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
1: ღირების ხონება
0: სვადები და ჩახოხები
1: ხელშოთის ყურები
0: ხილალა ჩურჩხელები
1: ვინ თავს ეწუხე

ვერ ამიკრძალა.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ გასმევწდებოდი. როცა არის დროს არ მითქომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი. მითხარი

ცოტახს და ისევ დავჩებით მე ზედა